קודת חסה אקס וי אקס אקס די אלף בחן צונר בחן אקס די פלויסטר פור די ארשטה לך די אסם wat lewe in stof bring ek is die stilte voor die skepping praat die hand wat sterre in plek laat staan